0: Danone de 11 a 3 de la tarde. Polígono Industrial Elguero 26, Trapagarán. Ayúdanos a ayudar.
1: ¿Necesitas renovar tu casa? Llegan los días sin IVA de Conforama. Precios increíbles en sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Precios realmente bajos solo del 22 al 27 de mayo. Conforama.
2: Cadena Ser Euskadi Irratiak eta BBKak deitutako ODS sarien laugarren ediziorako zure hautagaitza aurkeztu dezakezu.
3: Zure enpresak edo erakundeak garapen jasangarrirako helburuak bultzatzen baditu eta helburu jakin batekin konprometituta badago, informa zaitez eta aurkeztu zure hautagaitza premios ods.eus webgunean.
2: ODS sariak, egin dezagun mundu hobeago bat.
3: Laguntzaileak Eusko Jaurlaritza, Bilboko Udala, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa eta Zabalgarbi. Gure ingurunearekin konprometituak.
4: Cadena Ser, el poder de la conversación.
5: A vivir que son dos días, Javier del Pino.